0: ancora voi. 6023.
1: Ali ste vedeli, da ima Evropski parlament poleg predsednika tudi več podpredsednikov? Že iz samega naziva funkcije je jasno, da je njihova vloga ključna za delovanje parlamenta. Toda ali veste, kaj podpredsedniki pravzaprav počnejo, kdo so in kako so izvoljeni? Tako kot za predsednika so tudi za imenovanje predsednikov najprej potrebne volitve. Volitve v Evropski parlament potekajo vsakih 5 let, evropski poslanci pa svojega predsednika in podpredsednike izvolijo vsaki 2 leti in pol. Podpredsedniki so prvič izvoljeni na začetku parlamentarnega obdobja, torej po julijskih volitvah v Evropski parlament. Druge volitve pa potekajo sredi parlamentarnega obdobja, 2 leti in pol pozneje v januarju. Volitve za novega podpredsednika se lahko skličejo tudi, če se sprosti eno od podpredsedniških mest. To se lahko na primer zgodi, če podpredsednik prevzame drugo politično funkcijo v svoji državi ali drugi evropski instituciji. Podobno se je zgodilo januarja 2023, ko je bil za podpredsednika izvoljen evropski poslanec iz Luksemburga Mark Angel. Nadomestil je grško poslanko Evo Kaili, ki je bila zaradi škandala v zvezi s pranjem denarja in korupcijo razrešena podpredsedniške funkcije. Kandidate za podpredsednike lahko predlaga ena od političnih skupin v parlamentu ali skupina, ki predstavlja 1/5 vseh poslancev. Za izvolitev je potrebna absolutna večina, kar pomeni, da mora kandidat prejeti več kot polovico vseh glasov oddanih s tajnim glasovanjem. Izvoljenih je do 14 kandidatov, ki so v prvem krogu dobili absolutno večino. Če je število izvoljenih kandidatov manjše od števila razpoložljivih mest, se pod enakimi pogoji izvede drugi krog glasovanja. Če je potreben še tretji krog, se kandidati izvolijo z relativno večino, torej je izvoljen poslanec, ki prejme največ glasov. Če je bil izid nedoločen, sedež pripade najstarejšemu kandidatu. Zdaj, ko vemo, kako potekajo volitve za predsednike, si poglejmo še, kakšne so njihove naloge in dolžnosti. Predsednik določene naloge prenese na 14 podpredsednikov, ki mu morajo zlasti pomagati ter ga po potrebi zastopati in nadomeščati. Predsedujejo lahko na primer plenarnim zasedanjem parlamenta, kar pomeni, da seje začnejo, zaključijo ali prekinejo. Med sejami vzdržujejo red, dajejo besedo poslancem, zaključujejo razprave, organizirajo glasovanja in razglašajo izide glasovanja. Podpredsedniki parlament zastopajo tudi v mednarodnih odnosih, ob posebnih priložnostih ter v upravnih, pravnih in finančnih zadevah. To pogosto vključuje obiske držav, ki niso članice Unije, in srečanja s predstavniki drugih institucij. Podpredsedniki so tudi del predsedstva Evropskega parlamenta, ki sprejema pravila za nemoteno delovanje parlamenta. Predsedstvo pripravlja tudi predlog za proračun parlamenta in odloča v upravnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah. Poslanci Evropskega parlamenta skušajo izbrati člane predsedstva, torej predsednike in kvestorje, iz različnih političnih skupin v parlamentu. V tem podcastu smo predstavili ključno vlogo predsednikov v Evropskem parlamentu. Če želite izvedeti več o drugih pomembnih funkcijah v parlamentu, kot so predsednik, predsedstvo in kvestorji, poslušajte druge prispevke v seriji podcastov Žargonski labirint. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
2: Nel nostro armadio c'è sicuramente almeno una maglietta con una storia che non vorremmo sentire.
3: Forse l'hanno cucita le mani di un'operaia sottopagata, sfruttata e privata dei diritti fondamentali. Per coltivare il cotone di cui è fatta, ci sono voluti terra, prodotti chimici, energia e circa 2700 litri d'acqua. Tutto questo per creare un capo che magari indosseremo solo poche volte.
2: Dietro una semplice maglietta si cela quindi un percorso sul quale vale la pena soffermarsi, perché la consapevolezza è il primo passo verso scelte più responsabili.
3: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio vedremo come l'Unione Europea affronta i problemi causati dalla moda veloce.
2: Per Per capire come la moda veloce continua a crescere, dobbiamo prima guardare a noi stessi e alle nostre abitudini di consumo. Fare shopping ci appaga. Secondo studi dell'Università di Stanford, di Carnegie Mellon e del Massachusetts Institute of Technology, quando vediamo un capo che ci piace molto, il nostro cervello rilascia dopamina, una sostanza chimica legata a una sensazione di piacere e gratificazione. E se l'indumento costa poco, l'effetto è ancora più forte.
3: I marchi di moda veloce basano i loro modelli commerciali proprio su questa sensazione. Pensate alle piattaforme online come Shein e Temu o ai marchi di abbigliamento più diffusi. Producono enormi quantità di capi di tendenza a prezzi stracciati e li immettono sul mercato molto rapidamente. Le mode cambiano di continuo. Nelle vetrine dei negozi compaiono nuovi articoli

V tem prispevku podcasta Žargonski labirint bomo predstavili najpomembnejše dokumente, ki urejajo delovanje Unije. To so pogodbe Evropske unije. Pa poglejmo, zakaj so tako pomembne. Pogodbe Evropske unije so pravno zavezujoči sporazumi med vsemi državami članicami. V teh pogodbah so določena pravila za delovanje Evropske unije, njene pristojnosti in postopek sprejemanja odločitev. Ko država podpiše in ratificira pogodbo Evropske unije, pristane tudi na pravila iz te pogodbe. To pomeni, da mora spoštovati pravo Unije ter sodelovati z drugimi državami članicami in evropskimi institucijami, kot je Evropski parlament. Obveznosti, določene v pogodbah, so zavezujoče, zato jih države morajo spoštovati. Unija pa ima tudi pravno nezavezujoča besedila, kot so politične deklaracije in smernice, ki določajo usmeritev za prihodnje delovanje. Začetki Evropske unije segajo v obdobje po drugi svetovni vojni, ko so se države povezale, da bi ustvarile prostor miru in blaginje. Ideja je bila preprosta, a daljnosežna. Tveganje za nove spopade je manjše, če so države gospodarske partnerke. Prvi večji mejnik je bil dosežen leta 1957 z Rimsko pogodbo, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost. Njen cilj je bil vzpostaviti tesnejše gospodarske povezave in odpraviti trgovinske ovire med državami. Od tu izvira ideja skupnega trga, na katerem bi se blago, ljudje, storitve in denar lahko prosto gibali. Evropska gospodarska skupnost je predhodnica današnje Evropske unije. Naslednja prelomnica je bilo leto 1992, ko je bila sprejeta Maastrichtska pogodba, znana tudi kot pogodba o Evropski uniji. To je bil trenutek, ko je uradno nastala Evropska unija. Tokrat ni šlo samo za gospodarsko, temveč tudi za politično unijo. Pogodba je postavila temelje za enotno valuto, evro, in uvedla pojem državljanstva Evropske unije. Ljudje torej niso več bili le državljani svoje države, temveč tudi same Evropske unije, s čimer so pridobili pravico dobivanja, zaposlitve in glasovanja v drugi državi članici. V naslednjih letih je Unija še naprej rasla in se spreminjala. Amsterdamska pogodba, podpisana leta 1997, je vključevala spremembe za učinkovitejše delovanje Unije in priključitev novih držav. Poleg tega je Evropski parlament dobil več pristojnosti, s čimer se je povečala demokratičnost Unije in njena odgovornost do državljanov. Leta 2007 je bila sprejeta Lizbonska pogodba, ki je trenutno zadnja pogodba Unije. Z njo so se poenostavili postopki odločanja, povečala se je vloga Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov ter preglednost delovanja Evropske unije. Unija je dobila tudi stalnega predsednika Evropskega sveta in visokega predstavnika za zunanje zadeve, kar je okrepilo njeno vlogo na svetovnem prizorišču. Evropski parlament sicer ne pripravlja pogodb, ima pa ključno vlogo pri njihovem oblikovanju. Kot glas državljanov Unije mora odobriti številne spremembe, ki jih prinašajo pogodbe. Na podlagi pogodb je postopoma dobil več pristojnosti, na primer pri pripravi zakonodaje, odločanju o proračunu Unije in pri izbiri vodstva Evropske komisije. Parlament sodeluje tudi pri vseh spremembah pogodb. Vlade držav članic se namreč morajo v pogajanjih o spremembah posvetovati s parlamentom, ki poda svoje mnenje. Pogodbe Evropske unije so temelj celotnega delovanja Unije. Gre za zavezujoče sporazume, ki določajo delovanje Unije na področju trgovine, financ, podnebne politike, demokratičnih načel in še številnih drugih. Z razvojem Evropske unije se spreminjajo tudi njene pogodbe. To je bil podcast radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.